0: سو سوي دنا يورونغاني هاي بسي اين كانكي اي يا سينغا دسو ماني اما وينا هاي هاكي نمشي بيرا بسي تون كوي غاني هاي بسي اين كالو دي اين نينغلان كالام لي بسينغا دو ما بام مسيدا تا دبو اوروبا ميكوب تو مكتدا سملم لي هاي بسي اين كانكي
1: بيمر نانغ نا هاي ري بدو لاند nga sigi mata masiga mama angai mata madugi mi oi singa dugi gi tamo oi singa se on thok na kene
0: ta ta
1: nga sigi sau ka de hari ba tai ba nga se kalak yeng thi na bagi mai ni na thum na cha ki ba ga mana ra bani ne i bhe ma hey se kanat awa ba wa khul do khalu ran
0: ta ta
1: sahi na nan chi lak la bai khoi na ne awa ba wa khul khan bai ba se ona dir hei bhema
0: nong ma de asiba haiba na yo sin ga da bagi ngai ra ba ai khui mi oi bani ne ta ta ah ta ta atai lai ni ai bu ta ta da wa ama tang de
1: ha nang shu khang ing li ai ye ho khra wa ri adu oi bhema wa ri se ibung nong ma li ge awa ba ge hiroi na tu na ta lag la ba ibungi wariye se tarang awa ba sha hen lang na ban ibung ko na lige koi be ma
2: khunga nga mata dagi punna huminar pa oi bani na koi khura gi ne ga se punna le minaram ga dran thijara pani ohum masida pulap le minar me dena
1: le shem ba
2: khura
1: allo ira pagi wari hai be shi dine ibung awa ba gi wari magtan khunga ngu du dagi huminar pi isali be mal gi wari shishu am hanin hele chemba tawbada dile chemba
2: khura
1: ho masile ramdrabadine isali bhemal che khura ga mukhana unaron noi dobunin hele chemba
0: tata
2: khura ole somase ayam bana machamo singa mirai biraba ahal singi patha phamni
1: hai le chemba
2: khura
1: khura buam ta hangen he machama mouna gyan tarak pa matandagi ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯨ
2: ꯑꯁ ꯈꯨꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯖꯅꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯋꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯌꯧꯔꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯨꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯡꯀꯥꯎꯕꯨ ꯀꯥꯎꯏ ꯑꯩꯁꯤ ꯈꯨꯔꯥꯒꯤ ꯅꯤꯒꯗ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ
1: ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎꯅꯣꯅ ꯍꯦ
0: ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎꯅꯣ
2: ꯏꯅꯦ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ
2: ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯃꯥꯜꯂꯦ
1: ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯗꯧꯔꯤꯕ
2: ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯏꯅꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯤ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯪꯂꯩ ꯄꯥꯊꯧꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤ ꯈꯨꯔꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯕꯨ ꯍꯩꯔꯕꯗꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ
2: ꯈꯨꯔꯥ
1: ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯇꯦꯜꯂꯛꯂꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯁꯥꯝ